0: На зима не вужице.
1: Не я гот со вонка, а я не може боле вонка. Со звесели чува за ен видика со тоа што писани.
2: Деш со потом засе слунчи, а е кушо плише по таким звота на зима. Тун засе ја галубују.
3: Дечо веќе тоа чопи шоре.
4: На зима.